ज्ञातिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो।